nitko ne zna di me put i vode. Svakim danom sam na drugoj strani. Mene lome bure i nevere, a dogode se